serigne bi mu ñëwé fi kaddu mo doon inna allaha yudafi an allazina amanu inna allaha la yuhibbu kulli hawanin kafur. Serigne du sek ben mak dal mi doon interprète bi bi kaddu yoy ñëw serigne bi wax ko ila akhir aya mom dafa amon kefeel ci serigne bi ba bëgg rafet rafetal wax ji mu commencé di firi waxu cheikh al khadim mais di ko rafetal ndax toi bi serigne bi nga xam ni lak yëpp la dégg ni ko yow lantinor la waxal li ma la wax woon nañu conseil privé bi mu teew le directeur des affaires politiques ñëw lire rapport bi mu bidoon le 29 août ba muy jeexal mu demandé ni leen yéen conseil bi dama bëgg ngeen signé ànd ci li ma wax ñoo ñu signé te la ma doon sàkk mooy nañ génne sëñ bi yóbbu ko dëkk bu mel ni nga moom ba ñuy fàtte li muy woote ñoo ñu signé ni ko ànd nañ ci fa ñu defee ak naa fekk mooy wax nañu ni sëriñ bi wax nañ ko liñ koy duural tontu nañu mais kon tontul sëñ bi dañ ko war a annexé ca rapport.

0: dal mom loolu la baaxo ambulance yi nga xamni ñoy dox di dem ak ñew moy ci digënté poste yek centre de santé yek hôpital yek yoyu carburant bi nga xamni mom la ambulance yépp di def maire bi mo koy joxé bu soobé yalla médicament itam wut nañ valeur 4 millions jox nañ leen ko ngir ñu mën ko def ci magal gi lu jëm ci affaire sécurité itam lepp lo xamne muy police muy gendarmerie soxla nañ ko ci walu lu yombal seen liggéey carburant yu ñuy doxé wala même ay affaire logistique lu mu ci mëna doon maire bi nopi na pour jappalé leen ci lool affaire tali itam muy routier yi tali yi nga xamne dañoo toj agir route ñanga cey défar lañuy défar waye maire bi tambal gis ngeen ne tambalina défar digënté mbacké ak juma ji mbolam toj toj yi nga xamni ño fi nek ñi ngi koy défar daru minam fu melne rond-point Ablaye Wade beulé ak rond-point héliport bi ak yoonu domine bi yoy yépp yi dinañ ko défar inshallah bala magal ge ñoo du fi xaj sax waye lu melni pavage yi ñuy def yi wër juma ji jëm marché yu démé nonu yoy yépp itam dinañ ko def inshallah bala magal ge lancer nañ marché bi joxé nañ ko kiko wara gagné nañ ko gagné nako mu tambali liggéey rek mo ci dess lolu dal ak yenen yi nga xamne lu ci mëna doon lo xamne comité bi soxla nako mo xam wax nañ ko wala waxuñu ko mairie bi paré na pour and ak yeen ci lolu ndax liggéey bi day liggéey Serigne Touba te mairie bi keur Serigne Touba la ñu doone Serigne Touba ne keur Serigne Touba yépp doone keur Serigne Touba mairie bi keur Serigne Touba la kon ñi ngi ci seen loxo rek Serigne bi lepp lo xamne diglé ngeen ko ñu def ko lepp lo xamne téré ngeen ko ñu bayyi di sante bu baax nak comité d'organisation tambalé ko ci Cheikh Mohamedou Bachir Serigne Bass nit ku baax la wax deug yalla ab liggéeyam xeyna ñu bare bare bare man na am duñ ko xamé sax deug deug nim koy defé sax bari na ay liggéey yo xamné wax deug yalla bo nekkut ci biir yeef yi do ko xamé non day liggéey bu baax ci mairie bi ñun ñuy dimbulé bu baax ñu ñuy dimbulé comité d'organisation bi dañu yombalal mbir yu bare bare yu waron jafé mu yombalal ñu ku na xam na ni commune ko domaine compétence démembrement de l'état la waye xam ngeen ne bari na ay yëf yoo xam ne commune yu bëri di ñàkk am commune Touba di ko am loolu lépp ci ndimbalam la kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ñu ngi leen di seereel ne daal nit ku baax a baax ku ama am solo la ku ñuy jàppale la ci liggéey yëpp yëpp yëpp yëpp kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom mu gën koo sàmm gën koo taxaw bu baax a baax sëñ bi ñu ngi sant Abdoulaye Ka bu baax ci taxawaay moom itam yépp yoo xam ne lépp loo xam ne war yëf yi kii bi màggal gi war na ko ci rek dana ji def kem kàttanam mi ngi ñuy soññi mobiliser na lépp lu mu am lépp lu aju ci maire bi rek mobiliser na ko ñun tam pare nañ pour lépp lu mën a doon lu ngeen ko bëggee rek ñu defee ko noonu yàlla suñu borom defal ñu jàmm ak tawfiix may ñu ñu dugg ci bismillahi arrahmani irrahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te lépp nag ñu daje ci ngërëmu Serigne Touba wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
1: barkal ta jërëjëf Serigne Babacar Mbacke adjoint au maire de Touba mu doon wax ci turu monsieur bi jàllale ci ànd ko ak waa comité d' organisation du Grand Magal de Touba
2: bismillahi rahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu Cheikh Modou Mbassir moom Serigne Abdou Khadir di ko nuyu si turu Serigne Amdi Khady Fall diwliñu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi ñaan yàlla yàggal ak dundam ak wéram yàlla mottali yéenam si liggéey Serigne Touba bii mu ne moog murit yëpp di nuyu mboolem njaboot gi nga xam ne ñoo fi teew muy kilifa yeeg ñun taalibi yëpp di jottali nuyoo boo xam ne it mi ngi bàyyikoo si Serigne bi muy Serigne Amdi Khady man ak siyaar bu mag mu teg ko si loxol Cheikh Modou Bassir jëmale ko si jëwriñam di Cheikh Modou Moutakha di ko ñaanal li murit yépp di ñaan mooy yàlla suñu borom yàggal ko fi yàlla wéral ko ñuy ñaan ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall maggug liggéey bi mu liggéeyal Serigne Touba Cheikh Modou Moutakha yàlla fi yàgg yàlla bu ko dara dal di jot lii am nuyoot bu Serigne bi mu jëm si mbolem njaboot gi ñu ñëw teew fii nag si ndigalul Serigne Amdi Khady Fall wuy si woote bi nga xam ne moom la Serigne bi wootee